0: der har ved dunkle råd. Den er for regning til væsen af smås.
1: Ja, med den hæm af vores.
0: Nu klokken bliver for ny storm.